Na mama yi hunu lumba da ko pe no pe na sem. Sa be won ba no very cute ni ho fe kwen re re kama. Lumba ba bi ni ma. Ni ho so e very smart. Do pa ko na sem de won o di hunu. No fa na she ni yem se ne ba. Di de bi kura na se lumba bi a dining hall. Aja abiana mena. Otu hu fre mama a champion ya. Na Greek master. Na mami ya ba modern kakra. Odisi na kache. Ana ya fe ni nkamu ya. Sa titikasa wu kakura ne. Indo mi fonko la yungunimata. Uni nkamu ya. Uni nkamu ya. Wako china biya de yopo pedi ya na mami di ya ka. Odisi ya hose. E biya nanano msa manfogo ya biti ya na jono. Huba hose su komdo. Na wabefa ya suwa poje. De fe ni nkamu ya. Na mami ya ba lumba kakra na suwa poje. Ansana weti mada. Odini ye sene ba. Ansana ubi tukwa. Utu ukwa yina. First passport, mami na yema lumba. Eko niye che sense ne tim liga wife, ebobo mami kwa du se. Mami ne de ayin, na makula ame chila na die. Ne master, ne master.